no pe wo sori etia wo ko etia wo Psalm 68 is say ewurade sori e na ya tamfo no so bo won so hwete obi biara one wo di esi anope nyame nsori ewurade sori e ewurade sori e bebi omu hwe biara bebi omu wo biara ye de ye wonu ama miensa ye wo nyame asem Nyame asɛm yɛ hama. Nyame asɛm yɛ